Francesca Gasparinija sa albuma Amori e Ombre u izvođenju soprana Roslane Bertini, alta Claudia Cavine i ansambla La Venexiana.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju. Naveo je da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin i dodao da je o podnošenju ostavki obavestio javnost u skladu sa Ustavom Srbije. Vučić je napomenuo i da ćemo do kraja decembra imati prema Ustavu i zakonu predsjedničke izbore, kao i da je pred posljednjeg dana svog predsjednikovanja doneo odluku o pomilovanju 49 osoba. Posle podnošenja ostavke Aleksandra Vučića funkciju predsjednika Republike sprovodi predsjednik Skupštine Srbije i to najduže 3 meseca. Kao vršilac dužnosti predsjednika Republike, predsjednik parlamenta ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditivna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidata za predsjednika vlade i obavlja poslove odbrane. Također, predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za novog predsjednika države. Pripadnici policije su odvojenim akcijama u selu Dren kod Leposavića na severu Kosova i Metohije uhosili 55-godišnjeg Srbina SV zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja, dok su u Šipovu kod Zubinog potoka u napuštenoj kući pronašli i zaplenili oružje, municiju, vojne uniforme i drugu opremu. SV je odveden u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu branioca i prema nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U selu Šipovo policija u nenastanjenoj kući pronašla automatsku pušku AK-47 i municiju odgovarajućeg kalibra, kao i lovačku pušku M-48 sa 186 metaka za dugo oružje. U tom slučaju za sada nema uhapšenih. Mobilni mamograf Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut od danas će biti u Pančevu svakog dana od 9 do 18 sati. Mamograf će uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i Domom zdravlja Pančevo biti na parkingu Doma zdravlja Pančevo. Organizovan je skrining raka dojke uz rad mobilnog mamografa, namenjen je ženama od 45 do 69 godina koje u posljednje 2 godine nisu radile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu od raka dojke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je za portal Axios da očekuje da će pregovori američkih pregovarača i Irana biti nastavljeni ove sedmice, možda već danas.

0: Točno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju. Naveo je da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin i dodao da je o podnošenju ostavke obavestio javnost u skladu sa Ustavom. Posle podnošenja ostavke, funkciju predsjednika Republike sprovodi predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, to najduže 3 mjeseca, a najkasniji datum za održavanje predsjedničkih izbora je 27. decembar. Mobilni mamograf Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batuto, danas će biti u Pančevu svakog dana od 9 do 18 časova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je Iran spreman za nastavak rata, kako je naveo, čak i ako dođe do rata koji bi značio sudnji dan. On je ponovio uslove mirnog plana Irana. U drugom kolu fudbalske lige nacija, Srbija je sinoć u Beogradu poražena od Holandije 2-1. U našoj zemlji, posle svežeg juta, pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni, trenutno Novi Sad 9, Beograd 11, Niš 9. Čuli ste vesti.

1974. Već sa debi albumom supergrupa Bad Company stiže na sam vrh parade LP ploča. Sa tiražem od 5,5 miliona primjeraka, to će na kraju 80-ih biti 46. ploča po uspješnosti u Americi.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, predsjednički izbori do kraja decembra. Na severu Kosova i Metohije novo hapšenje Srba zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Amerika ne prihvati iranski mirovni sporazum, najavljuje nastavak pregovora. Južna Koreja zatražila objašnjenje od Ukrajine zbog kršenja dogovora o tajnosti o severnokorejskim ratnim zarobljenicima. Još jedan poraz fudbalera Srbije u Ligi nacija. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju. Naveo je da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin i dodao da je o podnošenju ostavke obavestio javnost u skladu sa Ustavom Srbije.
2: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. Uvek su o tiraniji u društvu govorili oni koji su bežali od dijaloga. Uvek su o jednoumlju govorili oni koji su najsnažnije zastupali jednoumlje i koji nikada nisu htjeli da čuju ono koji drugačije misli. I ja sam im nudio dijalog i pre 4, i pre 5, i pre 3, i pre 2 godine, i pre godinu. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
0: Posle podnošenja ostavke Aleksandra Vučića funkciju predsjednika Republike sprovodi predsjednik Skupštine Srbije i to najduže 3 meseca. Kao vršilac dužnosti predsjednika Republike, predsjednik parlamenta ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditivna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidata za predsjednika vlade i obavlja poslove odbrane. Također predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za novog predsjednika države prema članu 10 Zakona o izboru predsjednika Republike. Ako predsjedniku prestane mandat pre vremena na koji je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje sprovede najkasnije 3 meseca od dana kada predsjedniku prestane mandat. Najkasniji datum za održavanje predsjedničkih izbora je 27. decembar. Svečanim prijemom u Beogradu je obeleženo 77 godina od osnivanja Narodne Republike Kine. Nacionalni dan Kine, kineskom narodu i predsjedniku Siju čestito je Aleksandar Vučić, koji je istakao da strateško partnerstvo i bratstvo naroda dveju zemalja nadilaze svaku funkciju i vreme. Ambasador Kine u našoj zemlji Li Ming je ukazao na dinamičan razvoj kinesko-srpskih odnosa u protekloj deceniji sa perspektivom njihovog daljeg snaženja u skladu sa potrebama ekonomskog i društvenog razvoja Srbije. Pripadnici policije su u odvojenim akcijama u selu Dren kod Leposavića uhapsili 55-godišnjeg Srbina SV zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja, dok su u Šipovu kod Zubinog potoka u napuštenoj kući pronašli i zaplenili oružje, municiju, vojnu uniforme i drugu opremu. SV je odveden u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu branioca i prema nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U selu Šipovo policija je u nenastanjenoj kući pronašla automatsku pušku AK-47 i municiju odgovarajuće kalibra, kao i lovačku pušku M-48 sa 186 metaka za dugo oružje. U tom slučaju za sada nema uhapšenih. U Prištini će od 11 sati biti održana sednica Skupštine privremenih institucija. Na dnevnom redu je usvajanje deklaracije o presudi specijalizovanih veća za ratne zločine bivšim vođama takozvane Slobodilačke vojske Kosova i izbor potpredsjednika Skupštine iz Demokratske partije Kosova. Specijalizovana veća u Hagu osudila su prvostepeno zbog ratnih zločina bivše vođe OVK Hašima Tačija i Jakupina Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora. Mobilni mamograf Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut od danas će biti u Pančevu svakog dana od 9 do 18 sati. Mamograf će uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i Domom zdravlja Pančevo biti na parkingu Doma zdravlja Pančevo. Organizovani skrining raka dojke uz rad mobilnog mamografa namenjen je ženama od 45 do 69 godina, koje u posljednje 2 godine nisu radile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina, koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu od raka dojke. U vesti sveta izdvajamo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je za portal Axios da očekuje da će pregovori američkih pregovarača i Irana biti nastavljeni ove sedmice, možda već danas. Trump je ponovio i da stalno razmišlja o ponovnom pokretanju napada na Iran i naveo da iranski lideri žele da postignu sporazum, ali da to nije sporazum kakav njemu odgovara. Dodao je da je Iran precenio svoje mogućnosti u Ormuskom moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio da je Iran spreman za nastavak rata, kako je naveo, čak i ako dođe do rata koji bi značio sudnji dan. Araghchi je ponovio uslove mirovnog plana svoje zemlje, čiji je cilj završetak neprijateljstava između Amerike i Irana, javlja Al Jazeera. Želimo da naša sredstva, koja su nezakonito zamrznuta, budu odblokirana. Želimo da možemo da prodajemo svoju naftu. Želimo određene stvari na koje su se Sjedinjene Američke Države već obavezale prethodnim sporazumima, istakao je Araghchi. Iako Iran čuo da je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski mirovni plan, Araghchi je napomenuo da Teheran i dalje čeka zvaničan odgovor preko posrednika. Lider libanskog militantnog pokreta Hezbollah Naim Kasem izjavio je da Izrael nije uspeo da slomi otpor te organizacije i uspostavi naselja na jugu Libana. Dodao je da se Hezbollah protivi planu libanskih vlasti za njegovo razoružavanje, ali je poručio da je spreman na dijalog sa libanskom vladom. Liban i Izrael su u junu postigli okvirni sporazum kojim je predviđeno postepeno povlačenje izraelskih snaga sa juga Libana pod uslovom razoružavanja Hezbollaha. Primjena tog sporazuma, međutim, za sada napreduje sporo, navodi Reuters. Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini vazduhoplovne baze koju koriste američke snage. Osumnjičeni su prvobitno uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela definisana zakonom o eksplozivima. Policija za borbu protiv terorizma vodi istragu o tom incidentu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eventualnu zaveru. Kancelarija predsjednika Južne Koreje Lee Jae-myuna zatražila je zvanično objašnjenje i izvinjenje od Ukrajine uz optužbe na račun Kijeva da je jednostrano objavio informacije o prebacivanju severnokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju, uprkos prethodnom dogovoru da to pitanje bude zadržano u tajnosti. U saopštenju se posebno ukazuje na, kako je navedeno, lažno negiranje ukrajinske kancelarije predsjednika Volodimira Zelenskog da je postojao dogovor o poverljivosti. Južna Koreja navodi da je ukrajinska vlada tražila da transfer zarobljenika ostane poverljiv uz obrazloženje da bi u suprotnom mogla da bude izložena kritikama u zemlji zbog odustajanja od mogućnosti da severnokorejske zarobljenike razmeni za ukrajinske ratne zarobljenike. Iz sporta. U drugom kolu fudbalske Lige nacija Srbija je u Beogradu poražena od Holandije sa 2-1. Sljedeći meč u Ligi nacija naši fudbaleri igraju u četvrtak u gostima protiv Nemačke. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Nišu ista, 9 stepeni, u Beogradu 11. U Srbiji danas posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

Slušali smo pjesmu Love for the People, Not the System. Automatski generisana iranska Lego rap propagandna pjesma. Prethodnih mjeseci su pravile Rusvaj na društvu.

0: 10:18 i 18 minuta u Kibic Fensteru Radio Beograda 2, vreme za našeg gosta, ranoranioca Ivana Šukovića, ali s obzirom na saradnju sa Radio Beogradom 2, koja je kontinuirana i plodonosna, ja mislim da to vama nije problem. Hvala vam što ste ovako rano došli.
1: Hvala vam za dobrostoj
0: moji. Zaista se radujemo kada se stvori neka manifestacija i kada ona ima svoj kontinuitet, u ovom slučaju Art Meets Science, dakle susret nauke i umetnosti. Četvrto izdanje počinje ove nedelje i sad je neupitno pitanje da li ovaj kontinuitet označava potvrđene početne ambicije. Dokle se stiglo?
1: Sad već da. Da, moram da kažem da ispred Centra za društvo i tehnologiju RePeople iz Beograda ove godine po četvrti put organizujemo sa istom idejom da otvorimo neka pitanja, da ne dajemo neke konačne odgovore, već prije svega da se pokrenu neke nove ideje, misli i saradnje sa različitim naučnim institutima, naučnicima, umjetnicima, kustosima, svim, ajde kažem, djelatnicima koji i u jednoj i u drugoj disciplini pokušavaju da prepoznaju tu zajedničku nit između nauke i umjetnosti, samim tim da ukažu na neke nove interdisciplinarne prakse. I čini mi se da ove godine, naročito kroz program koji ćemo predstaviti, to opravdavamo.
0: Ivane, i ne zna se šta je življe i šta je značajnije, da li umetnost ili nauka. Da li postižete iz godine u godinu da pokrijete sve inovativne niše i oblasti koje se umeđu vremenu pojave za tih 365 dana? Jer ovaj žrvanj i u jednoj i u drugoj oblasti nestaje, niti ima nameru da se zaustavi, čini mi se.
1: Da, naročito kad je nauka u pitanju. Pa trudimo se da nešto što je važno u naučnom smislu, što daje doprinos, što će biti od koristi za čovječanstvo, bude segment našeg rada. Mnogo je danas nauka preuzela i sama tehnologija i mislim da se manje nekako bavimo onim šta stoji iza toga, kakvi materijali, kakva djelatnost, kakva upornost čovjeka, kakav njegov doprinos je po tom pitanju tu bitan. I to je ono što upravo proispituje ovogodišnji program Art Meets Science. Dakle, više uzroke nego posljedice. Kad kažem uzroke, mislim u dobrom smislu te riči i uopšte koliko je važna uloga čovjekova u svemu tome, kakav je njegov status i doprinos, i da li u stvari mi uopšte smo svjesni koliko čovjek ima bitnu ulogu u svemu tome i da je on taj koji je zaslužan za nešto što mi uzimamo zdravo za gotovo ili što podrazumijevamo i na svakom nivou svakodnevno koristimo.
0: Ohrabrujući ovo što ste rekli, u poplavi ovih mnogobrojnih naslova, naučno-istraživačkih projekata, radova i njihovih rezultata koje upozoravaju na pogubne posljedice veštačke inteligencije. Šta će biti ovogodišnji koncept, odnosno konkretna tema, i ko će odgovoriti na zadatu temu sve?
1: Da, pa četvrto ovogodišnje izdanje programa Art Meets Science fokusirano je više na neke, da kažem, materijalne osnove tehnološkog razvoja. Samim tim kad govorimo o tehnologiji, često mislimo na nešto ponekad i apstraktno, kako bih rekao, nešto što je gotovo nematerijalno. Ovdje u okviru ovogodišnjeg programa Art Meets Science mi govorimo o digitalnom svijetu, govorimo o energetskim sistemima, o novim oblicima komunikacije, i samim tim naša ideja je bila da predstavimo šta stoji iza svega toga. A iza svega toga stoji jedan sasvim drugačiji svijet, možda neopipljiv, ali vrlo zanimljiv, a to su prije svega minerali, metali, energije, jedna kompletna infrastruktura. I samim tim tema ovogodišnjeg projekta jeste, programa jeste retke zemlje, i upravo je zato u središtu ovogodišnjeg festivala i sama izložba, kakva je to infrastruktura koja pokriva tu priču retkih zemnih elemenata i šta se krije upravo u tome.
0: Ko je učestvovao u koncipiranju i realizaciji ovogodišnjeg izdanja?
1: Naše veliko zadovoljstvo, kustos ovogodišnjeg programa jeste Fabrizio Lamonča, sa kojim smo prošle godine i započeli saradnju. Kustos je profesor iz Beča koji sarađuje sa brojnim institucijama koje povezuju ove, ajde da kažem, interdisciplinarne projekte, između ostalih i Ars Electronica. On je ove godine odabrao različite umjetnike i selektovao je različite autore koji djeluju na tom polju interdisciplinarnosti, i upravo moram da kažem da nam je bilo važno da kroz ovaj projekat i kroz saradnju sa njim tehnologiju posmatramo kao nešto što, ne samo kao nešto što dolazi, već prije svega kroz ovu izložbu da se zapitamo šta se nalazi iza nje i koji materijali omogućavaju, odakle oni dolaze i kakve odnose oni grade po pitanju naše budućnosti, to jest kakve posljedice također mogu biti. I to je ono što je važno i određujuće za ovu izložbu.
0: Ivane, kako je interesovanje umetnika, što domaćih, što inostranih? I može li se tu napraviti komparacija između onoga što mi imamo ovde kao potencijal i onoga što dolazi iz inostranstva?
1: Mislim da smo u jednoj, čak možda moram već reći, velikoj prednosti, samim tim što se otvaraju neka nova polja za interdisciplinarne studije, samim tim što postoje već ovdje kod nas brojne institucije koje rade na polju promocije nauke i umjetnosti, kao što su Centar za promociju nauke, kao što je Muzej nauke i tehnike, naravno nama sad već vrlo važna saradnja s Institutom za molekularnu genetiku. I moram reći da sam jako srećen što Centar za društvo i tehnologiju RePeople iz Beograda upravo uspjeva, kao što ste rekli na početku, da održi taj kontinuitet i da već iz godine u godinu, prije svega sa različitim institucijama kulture, od Muzeja primijenjene palate nauke ove godine, Galerije DOC, zatim Kulturnog centra Beograd, gradi tu jednu mrežu i da upravo predstavnici svih ovih važnih institucija ovdje u gradu prepoznaju suštinu onoga što je nauka i umjetnost.
0: A kada su sami umjetnici i naučnici u pitanju, ko dominira, mlađi ili stariji, i postoji li tu komplementarnost, da li se međusobno podudaraju i stimulišu, ili ovi mlađi prednjače u smislu neke vizije potencijalne kada su obe oblasti u pitanju, i nauka i umjetnost?
1: Pa da, samim tim što su, ajde da kažem, mlađa generacija nekako stasala i krenula je već tim putem tehnologije, nekih, hajde da kažem, disciplina koje nama, koji već nismo toliko mladi, nisu bile dostupne, oni nekako, čini mi se, bolje razumiju, što ne znači da bolje percipiraju tu priču. Jako je zanimljivo da u stvari autori koji već iza sebe imaju jednu ozbiljnu karijeru nekako prepoznaju tu nauku i čitaju na malo drugačiji način. Dakle, zanimljivo je kako oni u stvari umjetnički reaguju, kako oni tu priču umjetnički senzibilišu i kakve su njihova shvatanja te veze između nauke i umjetnosti. Ono što je nama jako važno i što želimo da predstavimo od samog početka jeste upravo taj pojam interdisciplinarnosti. Dakle, da nauka sačuva svoje vrijednosti, opet s druge strane da umjetnost bude ono što ona treba da bude. Dakle, da i kroz jednu i drugu priču autori, umjetnici koji djeluju u datom trenutku, pokušaju iz drugačije perspektive da posmatraju neke svakodnevne pojmove, pojave i predmete. I to je ono što je suština naše priče.
0: Od jednih dragocenih gošći, koja je konkretnim povodom bila gost u jednoj od naših emisija na programu, smo spoznali i novi pojam, a to je indisciplinarnost. Dakle, nema više interdisciplinarnosti, odnosno sve se međusobno pretapa. Ivane, može li nauka bez umjetnosti i obratno?
1: Pa, mislim, istorija pokazala da može u nekom formalnom smislu, ali mislim da kada napravimo jedan konkretan presjek, shvatamo da u stvari sve zavisi od toga, od same anatomije u nekom, ajde kažem, klasičnom smislu te riječi do danas. Mislim da u ovom trenutku jeste važno sačuvati pojam umjetnost i sačuvati neke važne parametre, segmente, pravila koja su važna za ono što jeste definicija umjetnosti, ali opet s druge strane shvatiti taj zavistan odnos i shvatiti tu vezu, iskoristiti te elemente kao prednost i opet ne preći u nešto što može da bude često i trivialno i banalno i, ajde da kažem, ne baš tako korisno ni za nauku i umjetnost, što se nažalost i dešava.
0: Hvala vam, ovo je bila malo neformalnija najava, ali tako smo navikli naše slušaoce iz prostog razloga što ovi razgovori treba malo dublje da objasne, recimo, koncept svake manifestacije s jedne strane i da budu svojevrsna inicijacija, odnosno samo uvod. Mora se doći i mora se videti od 1. do 3. oktobra na nekoliko lokacija. Dakle, ovogodišnje izdanje, četvrto po redu, kao što rekao smo, Art Meets Science, dakle, spoj umetnosti i nauke. Pretpostavljam da postoji portal na kome može da se nađe kompletan program ovogodišnjeg izdanja.
1: Tako je na našem sajtu RePeople, Centar za društvo i tehnologiju, tako i na različitim društvenim mrežama. Ove godine u galeriji DOC, otvaranje izložbe 1. oktobra u 19 sati, izložba Retke zemlje. 2. će oktobra biti, na naše veliko zadovoljstvo, Jens Heuser, sjajan i značajan teoretičar i kustos, koji, ajde kažem, u oblasti bioarta daje veliki doprinos već godinama u svijetu, u Kulturnom centru Beograd. U 19 sati bit će njegovo predavanje. I također gošća festivala jeste i Viktorija Vesna, umjetnica i profesorka sa UCLA-a, inače, da kažemo, ovdje se školovala i završila i dolazi ponovo u Beograd posle mnogo, mnogo godina. Ona će imati svoj performans u galeriji DOC 3. oktobra. Izložba se završava 30. oktobra, tako da će publika u galeriji DOC imati priliku da pogleda tu izložbu tokom cijelog oktobra.
0: Cijelog oktobra meseca. Ja vama zakazujem viđenje na jubilarnom 5. izdanju.
1: Hvala vam puno,
0: bit će nam zadovoljstvo. I to su želje našeg programa, uz maksimalnu medijsku i kolegijalnu i profesionalnu podršku svemu onome što radite.
1: Koja jeste već godinama, mnogo vam hvala.
0: Dakle, gost današnjeg izdanja je bio Ivan Šuković. Izvinjavam se, zaboravila sam vašu akademsku titulu i zvanje doktora, koji je najavio 4. izdanje Arts Meets Science manifestacije od 1. do 3. oktobra u Beogradu.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prema Ustavu, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je jutros preuzela mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike, na toj poziciji može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsjednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji koja će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada na 11 televizijskih programa. Posrednici vrše pritisak na Iran da napravi kompromis u vezi sa svojim nuklearnim programom kako bi započeo razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio predlog Teherana da ponovo otvori Ormanski Moreus, rekli su neimenovani posrednici za Wall Street Journal. Međutim, iranski lideri veruju da mogu izdržati pritisak Amerike, uključujući njihovu blokadu ili potencijalno obnavljanje vazdušnih udara. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i sada je na 11. na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj WTA listi. Prva i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. Vreme sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevno od 22 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Sopran Silvija Rađen-Kumar je također govorila o programu, ali i izazovima italijanskih dueta i saradnji sa ansamblom New Trinity Baroque.
1: Večeras smo, evo, zahvaljujući divnom maestru Predragu Gosti, izvodili predivne duete, Handlove, koji su čak, ako bi ih poslušali, možete pronaći temu i u Mesiji. Dueti su napisani prije i evo, nama su bili, mogla bi reći, meni jedni od najizazovnijih, ne samo dueta, nego općenito repertuara koje sam do sada izvodila, posebno jer smo imali jako kratko vrijeme za naučiti. Ima zanimljive skokove koje ovako se možda čine na uho da su jednostavni, ali nama su izrazito bili ovako zanimljivi i izazovni, i osobito kolorature koje su kao nekakva izmjena između dva soprana i više kao nekakav maraton za sve muzičare. I evo, jedna predivna glazba, ne samo Handla, nego i Les Grecia.
0: A možete nešto da kažete o saradnji sa ansamblom?
1: Evo, ovo meni je prvi put, da pače, prije dvije godine, mislim da sam prvi put sa njima surađivala, tada evo konstantno, nekoliko puta godišnje, radimo čak i operne projekte, evo idući će biti sada Ariodante, gdje ću izvoditi ulogu Ginevre, i meni se osobno jedno divni muzičari specijaliziraju za rock glazbu, ranu glazbu, i mislim da je fenomenalno da imamo priliku, kao mi kao pjevači, muzicirati sa glazbenicima koji sviraju na historijskim instrumentima, tako da je to za nas jako zanimljivo.
0: Da li izvodeći ove rane duete Handlove primećujete razliku u odnosu na njegov kasniji stil kao pevač?
1: Mislim da bi mogla reći da da. Čini mi se, recimo, ako pjevam opernu ulogu, to će od mene zahtijevati, imam osjećaj, puno više angažmana u tijelu i energiji, dok dueti, čini mi se, pošto su malo rani, pa zahtijeva, bar tako je moje mišljenje, malo drugačiji stil, gdje možda trebate malo manje vibrata, čisto jer ste u duetu i sa drugim instrumentima, pa da ne dolazi do nekakve oscilacije u intonaciji. Tako da, ja bih rekla da postoji mala razlika, bar za nas za pjevače, mi to osjetimo.

0: Tačno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije, predao je dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsjednika Srbije. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio je da su Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi danas ili sutra odvojeno da razgovaraju sa predstavnicima Teherana i Vašingtona, dok se iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i katarski posrednici nalaze u Sjedinjenim Državama, izjavio je zvaničnik upućen u pregovore. Očekuje se da će razgovori biti usredsređeni na izmenjenu verziju sedmodnevnog predloga koji je Iran izneo na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iran želi da razgovori budu usmereni na pitanje prolaska kroz Ormus Moreuz i američku pomorsku blokadu, dok Vašington zahteva ustupke Teherana u vezi sa nuklearnim programom. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacije za glavni žreb ATP turnira u Pekingu. On je u prvom kolu poražen od Francuza Adriana Manarina sa 2-1 u setovima. Vreme sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Višeslav Radenković, Od vrata do vrata, repriza.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.